משם אנו פאלינג אבו. משם אנו פאלינג אבו. משם אנו פאלינג אבו. פאלינג.